Bønars vær, bygje så skal tikkumra djive Mattias Tjei. Flere ferer hev i vere hjelpar ferer til Rumænia, søgjan kalveltingina i 1924. Gleien om å kunne ha vere menneskjent til hjelpar og i staur og trangt, og neitarra hev vere overhans, her bægje bøden vaksen og gommelfolk hev tispst kring bilanar for å få kladnaplagg, skeggvar eller anna fra okkon. Som folk i fyrjun hefa leti okkon til det hefa vi. Somlægis hefur törfurinn av Nudja Testamenton og Bibliun veri á metlega stavur. Men aina fyrir stavur saman við Robert Lesjene og Örun vi, aina er almiklari afbjóing som utan yfa ein av þeim stöstu í munu lúf. Vit var stöðt sunnalega í Rumænien og hildu til í búinu kræ ofa. Frá morgustundinu fyrir við út af bygdinar herundan om við ímiskari hjálp og Nudja Testamentum. Hítin var 35 stig og við fingu að vita að turskur hegi verið í trutjamanægir og í hésum partin á landinu som við vítjá. Ein daginn meðan við vítjá enn að byggt og ég stegu herra alferra vegi og prætika í gleði bóðskapinu og Jesus Kristus kemur ein kona störleipandi óman í jögnu enn að brekku og fyrir að tala við fæltsið sem stendur lústar. Þaði ég var lífur að tala spurði ég hvað það verð og konan segi. Tolkurinn gröddi okkur frá að konan segi við fæltsið að nú voru þeir kristnu komið til bygdina, svo nú máttum við fóa þeir að býjum regn. Þetta verð en stór áhættan, þaði hugsaður að ekki hegi regnu trutjar mánaðir. Men ég segi við tolkinn, að hann skuldi segja við konuna að við skuldi býja regn svo leið sem hún hegi yngst. Og her sem við stöð mitt af venun og hann í fjarskotnari byggt í Rumænia ber ég eina einfalda menn innarlega og trálega bönnli lífandi gút í himli að hann skuldi senda dem regn meðan tolkurinn tutti bönnina til törra mál. Það við kortu heim aftur til kræ ofa kvöldi tók að dropa af bílrútin og að enda gjördist glopra regn. Við hugsa á okkar kæru vinnfólk í bygdinni sem við höfðu vítja og sem við regninum sjáu ein vitnisbúr Guds almátt og að hann og að hann lönur tæmun og sökja hann. Lesarinn skilur vel að lötan herra alfæra venun og fjarskotnari byggt í Rumænia. Stendur fyrir okkur som en stór hending í laufunum, som í mengan hugsi við stórari gleði og miklum takksemi og djúpari ærufrykt fyrir Guði og frelsara mínum, som undi okkur hetta störbæra og undurfulla bönarsvær, som utan yfa hefur eld til að mong og tói byggdini hefa gífi Guði tökk.

0: Elisabeth vond je twee sms, daar viel je als olas, kocht toch ja, little sister je kwalt. Over er stil, we zitten u, blika goed u lusta, tak viel je aan Lisa. Zo teka we ta nasta, tel je als olas, oha werst er lust etter munare goe vinkone, we te haft menka goe lute saman, hun er en goe firmund vi okkon, ta vid som ungar, byrja at koma við sjónsusa. Takk fyrir það. Hvað séð um það, Alisa?
1: Já, hæsar. Hæsar Jenny Boy. Tjórst
0: það?
1: Já.
0: Hatt það flöver til?
1: Já, það flöver. Hatt það gott hóra.
0: Það gott hóra gott jægland.
1: Já, það sikkert. Það stótt.
0: Alisa, tusen takk fyrir að þú vildu koma við í sendis. Ég svo glæð að þú komst við og fortalde svo nekk og svo djöpt og breitt.
1: Já, það er ekki að takka fyrir. Það er svo vel.

Já, en það fyrir hjartalega velkomin til morgunsending hér á lindinni í aðja henni Lutzen til kæra vestur Morgunsendingin hins fyrir hún fyrir eitt prát já, það fyrir nú menna löta kannski menna tjóðum nóttur eða svo hvað fyrir að prata aktuell efnir það fyrir sem tjænar fyrir náttúrulega sen og eins og fyrir að prata saman já, hvað þú kannski hendur í verinu og hvað við kunum suttja upp á hætti hér í miska men og það svo fyrir að hafa sindri á andakt og fyrir að lortetri sindri á tónleidja men allra fyrst svo hef ég hóa fyrir að lesa úr fyrir að Timotheus er bráf kapitel 1 við kunum tíkja frá örnda 12 Ég tætti honum som gav mér kraft, Kristi Jésúsi, herra okkara, að hann roknaði með tryggvann og setti mig til tennastna. Mér som áver vær spottare, eit sötjar jo ívegengskroppur, men ég fann miskum, að þú ég visti ekki betr, þá ég og vantrygg gjörðu svo. Ja, Nei, herra okkara, vær ómetalja stór, vitrygg og kærlega, og Kristi Jésús. Til trúverst år, og til fullnærverst að vera fagna, at Kristus Jésús kom í heimen, at frelsa syndarar, og at heimen er í hinn størst.

Já, en þannig fyrir hjartalega velkomin til morgunsending hér á lindinni í að ég henni Lutzen tykkara vestur Morgunsendingin hins fyrir hún verður eitt prát já, það verður nú menna löta kannski menna 20 minútur eða svo hvað fyrir að prata aktuell efnir það verður sem ég henni fyrir sem náttúrulega sen og ég svo fyrir að prata saman já Kvært og í ganska hendur í verinu og hvordan vi kunne suttja på hætti hér í miska. Men og det så færa við hefa sindra av andakt og færa lortetri sindra av tónleidja. Men allra fyrst så hef ég hóa færa lesi ur 4 Timotheus brev kapitel 1 vi kunde tíkja frá örende 12. Ég tætti honum som gav mér kraft Kristi Jesus herra okkara at han roknaði með tryggvan og setti mig til tænastna með som avurver spottare et søtjar jo ívigengskroppur men ég fann miskun at þú ég visti ekki betr þá ég og vantrygg gjörðu svo ja, nægi herra okkara ver ómetalja stór við tryggv og kærlega og Kristi Jesus Det trovärst år och till fullnär värsta vara fagna att Kristus Jesus kom i heimen att frälsa syndarar och att heimen är i hins största.

hatt ég svo Rebekka Johannesens og syngu fyrir okkur á grænlænskum í gitt matok bakka í elsku te hérna syngur til svo inn eða okkara, mæstara og herra og til þessum kærleikin som ja, hvað konum við sýjum hann við elska tói hann elska í okkur fyrst til einasta forklaringin til ekki tói að við svo góð og við klara að elska men hann uthedler kærleika svo inn og gjørstun okkara við heila í andan stendur í rombraunum Og han finner okkur her som við og lengt bort frá hann. Ég aldi að hóa að spela en sånna sang som sier just om at her Your Love Broke True til Keith Green som fyrir að syngja her fyrir okkur.

0: level your burdened heart. Your burdened heart, at the cross there is room.
1: Her er okkur brek og að sandjinn her við teka eitt annat lea. Hver fyrir lea skoðu teka nú?
2: Já, svo hugsa, nú ég valgt fyrir tvei lög Michael W. Smith og hettinga, hann sendur nudjar sangur, Christ be all around me, Michael.

Þú hefur jú sjálfur sagt að þú skal vissulega gera mér vel. Fyrsta Mósebók 32:12. Hetta rætti vefurinn til megi við Guðdjúbun. Við skulu eimjúgt minna hann á hvað hann sjálfur hefur sagt. Trúfasti Guð okkara gongur aldrei frá orðsynum eller svíkur lyftesynu. Korstene vil han at folk hansara skal bya og minna han og lyftene. Hetta lukkar minnetarra, styrkir trunna og endur nukkar vonuna. Årguds givi okkon, ikkje fyrir hansara skuld, men fyrir okkara. Atlan hansara lögt og stendur eviga föst. Hon og nøydst ongan hótt að binda sig við lyftun, svo vit að tæmon kunnu vera vís í at hann vísur fólki sinni gösku. Men hann gefur þeir okkun til styrki og tröst. Tví vil hann at við skulu nevna þeir og sía, tú hefur jú sjálfur sagt. Tú skal vissulega gera mér vel, tjarnin og í öllu nái fulla orði herrans. Hann skal gera vel, framvegis vel, bæra vel, allt er vel. Hann fyrir að gera vel í móti okkun og allan og að besta hótt. Hann skal fyrir að við okkun som hæla við sunu, meðan við erum hér nýrri. Hann fyrir sjött að teka okkun heim fyrir að vera kjá Jésúsi og öllun útvaldu hansara. Og ta verur allt gott. Við hésum lyfti og gjörstun okkara, nýtst okkun ikkje öttast. Hvort sin illa Esau eller nekran annan. Ta i herringer allt sera vel, hvor kan ta ski okkur.